0: de Vigo, nuestro compañero de Radio Vigo, Jacobo Buceta. Buenas tardes, Jacobo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Universidad de Vigo, como decimos nos a nuestra universidad. Estamos en un edificio Redeiras, un edificio simbólico, no ver ciudad de Vigo, para debatir. Estamos rumbo o 15 de mayo, venres vais a decidir a primeira reitora da nosa universidade. Xa fixeron historia estas dúas mulleres, estas dúas aspirantes a ser a reitora da nosa universidade. Xa fixo historia Rosa Crujeiras na Universidade de Santiago de Compostela. Temos aquí o último debate, o derradeiro, antes da xornada de reflexión de mañá, e a cita coas urnas deste venres. É unha longa carreira con dúas campañas electorais que tiveron que facer as dúas candidatas a reitora da nosa universidade. Este debate se poderá seguir en Radio Vigo, en Televigo, en Radio Ourense, en Radio Pontevedra. As direccións das tres radios consideraron oportuno que había que falar da nosa universidade, e cando falamos da nosa universidade, falamos do campus de Ourense, do campus de Pontevedra e do campus de Vigo. Así que agradecer tanto a Carmen García Mateo como a Belén Rubio a súa capacidade e tamén a súa xenerosidade para con Radio Pontevedra, Radio Vigo, Radio Ourense e Televigo para estar hoxe aquí. Na primeira volta, Carmen García Mateo conseguiu o 40,2% dos votos. Carmen, que tal? Moi boas tardes e grazas por estar con nós.
2: Boas tardes, gracias a vos por organizar este evento.
1: E Belén Rubio conseguiu 33,9% dos votos. Belén Rubio, moitísimas grazas por estar con nós e por aceptar este debate.
2: Moi ben, boa tarde e moitísimas grazas por mover este debate. Grazas, Jacobo, tamén por moderalo. E grazas a Carmen por querer seguir debatindo conmigo no sétimo debate, que xa estamos.
1: Tamén. A nosa universidade busca a primeira reitora. Vai ser historia. Xa fixeron vostedes historia. Belén, comenzamos por ti. As sensacións de cara a esta cita coas urnas deste 15 de maio, cales son as sensacións de Belén Rubio?
2: Pois, en primeiro lugar, quero agradecer a todas as persoas que nos apoiaron no día 6 de maio. E tamén estamos nun momento, esta é a segunda volta, e considero que é un momento moi decisivo para a universidade, non? Porque temos claramente que elexir entre dous modelos moi diferenciados, non? Entón, a nosa comunidade ten que estar moi concienciada de que o resultado que salga destas eleccións é o que imos ter para os vindeiros 6 anos. Nos levamos tempo traballando nun programa, fixemos un programa moi traballado, moi concienzudo, con moitísimo detalle, con moitísimo cariño, moitísima dedicación, na que o eixo principal son as persoas, e ese é o noso objetivo principal, e o que queremos pois, é unha universidade moitísimo máis flexible, máis aberta, máis internacional, máis dinámica, e tamén que se sea máis útil para a comunidade galega, para Galicia, no seu conxunto.
1: Sensacións de Carmen García Mateo de cara a cita coas urnas do venres.
3: Bueno, en primeiro lugar, como non podía ser de outra maneira, agradecer aos nosos votantes, en xeral a toda a comunidade universitaria que participou nas eleccións, non? Bueno, estamos de felicitación, non? De que pues, haxa este bo clima e este alto nivel de participación. Como valoración, eu diría que o pasado día 6 a universidade a apoiar mayoritariamente a nosa candidatura ve a necesidade de un cambio. Nos presentamos un proxecto que sempre decimos que vai para pasar da improvisación á solvencia, un proxecto onde todas as persoas conten, pero teñamos un proxecto común. Pasemos, como decimos, dun minifundismo a un proxecto compartido, non? Querendo sempre, non, que a nosa universidade siga progresando, siga mellorando, como non podría ser de outra maneira, non?
1: Pois imos co primeiro bloque, se lles parece. Belén Rubio, queríamos falar de financiamento, de persoal docente e investigador, de investigación, de rankings internacionais, de peso e influencia, que isto falouse moito na campaña electoral, tamén Jacobo Porteiro. Quería, pois, comenzar por aquí, neste primeiro bloque, nesta primeira quenda, cando queira vostede, Belén.
2: Bueno, no ámbito do financiamento, eu quero resaltar que nós temos unha universidade economicamente saneada, que ademais a universidade todos os anos nos auditan as contas e temos moi claro que sempre os resultados desas auditorías foron en positivo. Eso todo elo tendo en conta pois que fomos quen de reducir todas as listas de acreditación de profesorado acreditado que tiñamos, que fomos quen tamén de pagar completas as pagas extras que nos

0: correspondían, pagamos tamén algunhas débedas atrasadas que había na universidade e incluso pasamos o efecto dunha pandemia. E a pesar diso, pois seguimos tendo recursos e, polo tanto, a política de profesorado que imos levar a cabo vai a seguir sendo moi transparente e igual que sempre. Temos unha necesidade de facer unha remuda xeracional moi importante porque temos unha universidade envellecida, iso é claro, e, polo tanto, a nosa política de profesorado enfócase principalmente cara a esa remuda xeracional, con varios aspectos e varios procedimentos que temos aí en curso, non? Ademais de esa remuda xeracional, de ese carácter que temos, de eses recursos que temos, eso nos permite tamén estar en moi boas condicións para negociar coa Xunta, coa Consellería, un novo plan de financiamento. Temos a sorte de que agora os plans de financiamento son a 5 anos e eso nos vai permitir ter unha estrategia e unha planificación de futuro. E facer ese cambio, non, que require a universidade, porque considero que o cambio que aporta nosa universidade en realidad é un recambio, é volver ao pasado. Non? E tamén eles xa gobernaron anos atrás e neste momento non é un cambio significativo. E creo que eso a comunidade universitaria ten que coñecelo. Ao longo destes 8 anos tuvemos unha ventaxa nese sentido de que moito do noso profesorado se poido estabilizar, seguiremos con ese plan de estabilización e creo que eso é moi positivo para dar esa tranquilidade. E tamén a nivel do persoal técnico de administración e servicios, tamén queremos aportar ese punto de vista, non? Falabas de rankings. Todo este resultado é fruto do traballo do persoal investigador, o persoal docente e investigador. E como consecuencia deso, a Universidade de Vigo neste momento atópase moi ben recoñecida tanto en rankings nacionais como internacionais. Podo enumerar moitísimos, pero vou mencionar solo 2 ámbitos. Estamos na posición número 17 do mundo, no ámbito de ciencia e tecnoloxía de alimentos. E estamos tamén moi ben posicionados en ciencias mariñas, en deporte e en moitas outras máis. Que precisamos agora? Pois dar un empurrón a ese persoal investigador, a esas persoas que están traballando arreo pola Universidade de Vigo, pois para apoiálas máis, pois con proxectos, coa xestión deses proxectos, e que a universidade sea máis áxil nese sentido. É dicir, non é que necesitamos máis financiamento, pero tamén máis planificación, máis organización e unha universidade moito máis aberta.
1: Carme, o seu turno para falar de financiamento, investigación, rankings internacionais, persoal docente e investigador.
2: Casi retomo coas últimas palabras que decía Belén, de que necesitamos máis planificación, máis axilidade, non? Porque voume referir bastante a esas eivas que nestes momentos temos de casi parálise, non parálise, pero moi cercano a parálise nos temas de axilidade nas tramitacións, atrancos, un exceso de burocracia non só externa, sino sobre todo interna. Non? Entonces, empezando pola parte de investigación, non? A Universidade de Vigo, desde os seus comenzos nos anos 90, moitas de nos levamos aquí desde entonces, non? É un referente en vigor, en impulso, en atracción de talento de fondo, en convocatorias competitivas, non? Isto ten que seguir así, non pode ser de outra maneira, porque unha parte do financiamento da universidade ven, unha parte moi importante, ven desa captación de fondos externos. Pero que notamos, os nosos investigadores o din, estamos perdendo non folgo, sino ilusión en acadar esos fondos e traelos para o Vigo, non? E por qué? Bueno, porque hai moitos exemplos de situacións que son atrancos, falta de transparencia, por exemplo, na distribución dos custos indirectos dos proxectos, unha burocracia excesiva, non? Por lo tanto, temos que, para seguir sendo competitivos, e sobre todo resaltaría en todos os ámbitos, non puntualmente en algúns ámbitos que estamos, bueno, pues estamos súper bien, estupendo que esteamos aí, temos que seguir, pero temos 3 campus, temos todos os ámbitos, e temos que traballar para todos os ámbitos, buscando un equilibrio interno ou buscando ás veces un reequilibrio interno. En cuanto a los temas de financiación, por un lado decía, estos fondos que os nuestros investigadores, os nuestros docentes, pues captan con su trabajo, pero también claramente no perdamos de vista que somos una universidad pública, por lo tanto, financiados por las autoridades. Estamos en este momento en un momento crucial, porque estamos para negociar este nuevo plan de financiamiento. Ante una situación, pues no solo de embellecimiento da plantilla, por lo tanto, a necesidad de remuda xeracional, sino también de descenso do número de alumnado, ¿no? Por lo tanto, estar trabajando ahí desde el primer momento en una de las motivaciones más fuertes que tenemos en este equipo de trabajo, ¿no? Porque nos jugamos muchísimo y para ello tenemos que ser muy leales con las otras universidades y tener en cuenta, bueno, pues las nuevas necesidades, ¿no? Por otro lado, está el tema que también de financiamiento muy importante, ¿no? Es verdad que a universidades somos las personas, pero las personas necesitamos unos medios en unas instalaciones para poder desenvolver nuestro trabajo. Por lo tanto, en este nuevo periodo hay que poner un acento especial al tema de las nuestras infraestructuras, las nuestras instalaciones.
1: No sé si se quiere apuntar algo más de esto, pasamos al siguiente bloque.
0: Preguntar cómo va a afrontar su programa de gobierno a remuda xeracional en concreto. Sí.
2: Pues básicamente a remuda xeracional non vamos a pechar ningún centro, ninguna convocatoria que está en marcha, algo que en estos últimos días pues salen en vídeos o nos llegan por WhatsApps. Non imos pechar ningún centro, non imos pechar ninguna titulación, non imos pechar ninguna convocatoria de talento, non imos a dar un volantazo. O que trabajaremos son con políticas con incentivos en positivo para reequilibrar ámbitos e facer a remuda xeracional de forma planificada, ordenada e sobre todo nos ámbitos, nos centros, nos lugares donde sexa máis prioritario, máis necesario. Ordenación, planificación, previsión.
0: Bueno, nos temos ordenación, planificación e previsión, sin ninguna dúbida, non? Non fai falta máis que ver os datos, e se miramos os datos de investigación, tuvemos nos últimos 8 anos un crecemento, e eu diría que exponencial, incluso en moitos casos, non? E iso, ademais, está no noso portal de transparencia, e se poden ver perfectamente os datos de crecemento en indicadores, tanto de investigación como de transferencia. Eso é indudable, non? Sí. E os datos están aí. E como se suele decir, o dato mata o relato, non?
2: Bueno, os datos tamén se torturan, ¿eh? Eu traballaba en datos desde o principio, decía un
0: bueno,
2: lingüista,
0: estos non son tan
2: un lingüista.
0: Que,
2: pero bueno.
1: O seguinte bloque, se queren vostedes, ampliar a oferta, porque está escoitando moita xente que ten fillos, que ten fillas, que pensan o futuro danos a universidade, ampliación da oferta, de novos graus, esas batallas que se teñen que dar tamén cando se senten vostedes coa Xunta de Galicia, coa Administración, con outras universidades. Empezamos agora por vostede, Carmen, neste bloque. Como podemos ampliar a nosa oferta? Que ten pensado vostede nos universidades?
2: A ver, ampliar, digamos, crecer en número de títulos sempre está aí, digamos, ¿no? Pero o acento ten que poñerse, ou pensamos que ten que poñerse, en afianzar os nosos grados. Todos eles, en especial, bueno, pues aqueles que son moi distintivos, non? E moi competitivos. En xeral, non? Nos temos como prioridade a modernización da oferta de títulos para, sobre todo, adaptalos con rapidez ás novas tendencias, tanto docentes como tecnolóxicas, non? Por exemplo, a incorporación da IA mediante un marco común en todas as titulacións, non? Creo que eso vai a ser un eixo de traballo fundamental para que as nosas titulacións sexan moitísimo máis atractivas e as familias e os estudantes escollan a Universidade de Vigo para os primeiros estudios, non? Eso tamén ten que ver coas instalacións, coa vida universitaria, coa vivienda, sabes, que o que queremos é, bueno, pues que a experiencia universitaria se esa completa. Eso as familias o teñen moi en conta, un punto de traballo importantísimo. Claramente, non? Ao longo deste tempo, pois surdirán oportunidades de novos títulos, e aí é onde traballaremos cos centros, o que decimos sempre que non impoñeremos ningunha titulación aos centros, pero por outro lado, bueno, pues teñen que estar negociadas dentro do sistema universitario galego e...
1: Belén Rubio, como bueno, podemos seguir falando de consolidar, ampliar e que se xa escolla dos nosos ointes espectadores tamén a nosa universidade?
0: Bueno, creo que neste caso temos pouco debate, está claro que as novas titulacións irán un pouco en función pues, das demandas sociais e das demandas territoriais dos nosos tres campus e que evidentemente pues, serán consensuadas e acordadas cos distintos centros docentes e por suposto, pues, ao final negociadas na Xunta, que temos que negociar entre as tres universidades galegas, non? Nesa, o que se coñece como mapa de titulacións no momento en que se abre. E evidentemente pues, tamén eses aspectos que comentaba a miña compañeira, pues aspectos de novas tecnoloxías que terán que ser incorporadas nesas novas titulacións. E evidentemente, pues, facer tamén máis énfase no mestrado e no doutoramento, porque eso pode axudar a traer moitísimo máis talento de fora, que é un aspecto no que temos tamén que incidir, porque temos moi claro que a partir do ano 2028, pues, temos unha baixada de estudantes, unha baixada demográfica, ¿no? a nivel nacional e a nivel galego en particular tamén notable e polo tanto pues, teremos que reforzar esa captación de estudantes e esa captación de talento fora.
1: Imos agora con preguntas que nos trasladaron compañeiros tanto de Radio Ourense como de Radio Pontevedra e tamén da redacción de Radio Vigo, os tres campus. Imos comezar por Ourense. O noso compañeiro Miguel Bernárdez trasladounos tres temas: como gañar peso no campus de Ourense, o futuro real do campus da Auga e a falta de prazas de residencia, que o tema da residencia é común nos tres campus. Belén Rubio, comezamos por vostede, tema de Ourense, esas son as preocupacións, pero pode vostede, se quere engadir algún tema máis.
0: Sí, bueno, eu primeiro quero salientar o enorme crecemento que tuvo o campus de Ourense nestes últimos anos, ¿no? Por mencionar, pues temos a consecución do campus de especialización, campus Auga, que todos coñecedes, e ademais se crearon dous institutos de investigación novos neste período, ¿no? O Instituto de Física, Computación e Ciencia Aeroespacial e o Instituto de Agroecoloxía e Alimentación. E todo eso pues, vai acompañado tamén con un crecemento en proxectos, sin ninguna duda, que foi tamén pues, moi notable. E aí o que precisamos, e o temos moi claro, é apoiar a ese persoal investigador do campus de Ourense para que facilite a vida de traballo e o traballo con eses proxectos e, sobre todo, o que necesitamos é reforzar o persoal técnico de Administración e Servicios, o PTSAs. E, polo tanto, nos aí propoñemos unha xerencia que experimentada, que ten experiencia en facer RPTs e o que temos é que facer o máis axiña posible unha RPT para devolverlle ao campus de Ourense o persoal de Administración e Servicios que precisaba e que tiña antes. En canto ao campus Auga, o campus Auga vai fenomenal. Estamos agora mesmo, que temos que presentar antes de finais de maio o proceso de reacreditación do campus. Eu estou segura, non, segurísima, que vais a ir adiante, porque os indicadores que temos son excelentes e que, polo tanto, pues poderemos continuar con ese financiamento do campus de especialización e eso nos permitirá traer predoctorais, traes postdoctorais, o sea, captar talento, sobre todo, e seguir traendo talento ao campus de Ourense. Efectivamente, como mencionabas, nos últimos tempos, pues temos un maior problema de vivenda, que eso tamén forma parte, temos claro que forma parte da vida universitaria, e forma parte de atracción de ese talento á universidade, e nos temos a proposta de ampliar a residencia do campus de Ourense e incluso pues, tamén falamos co Concello coa posibilidade de buscar alugueres no casco histórico, dando facilidade aos estudantes para que poidan, pues, primeiro, enriquecer a vida da cidade de Ourense aí con estudantes e tamén pues, facilitar a vida do persoal dos estudantes que veñan á Universidade de Vigo e ao campus de Ourense.
1: Carmen García Mateo, como podemos mellorar o campus de Ourense, a terceira cidade de Galicia, que moitas veces esquecemos tamén a potencia que ten a cidade de Ourense?
2: Defendemos unha idea de campus global, ¿no? para Ourense. Un campus con todos os ámbitos de coñecemento, verdad que o máis especializado posible, porque eso reforza atracción, ¿no? de estudiantes hacia el campus, ¿no? Con un elevado nivel de autonomía na xestión, ¿no? Na xestión de fondos propios, ¿no? Cando decimos de unha oferta distintiva, ¿no? Pues en este momento pues claramente xa recoñecemos titulacións que son exclusivas do campus de Ourense, como poden ser Relacións Internacionais, que, bueno, aunque é un título conxunto entre varias universidades, pero está no campus de Ourense na Universidade de Vigo, como é Ingeniería Aeroespacial, bueno, pues titulacións do ámbito de informática, non, de inteligencia artificial. Son titulacións moi atractivas que fan, bueno, pues eso, que o campus de Ourense pois sexa unha lección para moitos estudantes, para moitas familias. Co cal, bueno, pues co que no epígrafe que estábamos a decir do tema da vivienda, non? Nos, no noso programa en xeral para todos os campus temos aspectos específicos de vivienda que van, por un lado, ven a construcción de residencias universitarias sempre partillando cos concellos correspondentes, non? E tendo en conta pues, o plan de vivienda do Estado, e tamén, bueno, pues unha liña de creación de bolsas de alugueiro, non? Para que, bueno, pues nosos estudantes estean máis protexidos e teñan unha mellor oferta. Pero é fundamental para un campus, non? Ter, para atraer estudantes de fora, pues ter esa oferta amplia e consolidada, non? Con respecto ao campus campus Auga, non? Campus de especialización, aledámonos todos moitísimo de acadar o selo de excelencia, o selo de especialización da Xunta de Galicia, o que traballaremos para conseguir o siguiente chanzo e ter o mismo nivel, por exemplo, co campus de Ferrol, non?
1: Pois, Pontevedra, Ramón Mella, o noso compañeiro, trasladou nos tres asuntos, un deles a residencia de estudiantes, que era un proxecto que estaba aí, novas titulacións e o grau de cinema en comunicación e ampliación de prazas no grau de deseño. Son os tres asuntos que plantexou. Carmen, comezamos por
2: Bueno, empezamos polo último, de residencia de estudiantes, non? O campus de Pontevedra é o único campus da Universidade de Vigo que non ten unha residencia universitaria, digamos, pública, non? Bueno, pues era un obxectivo prioritario traballar co concello e con as autoridades para poñer en marcha esta residencia, non? En canto ás titulacións, tanto, bueno, como futuras que nos plantexa o voso compañeiro, ¿no? O grado de cinema o actual do grado de diseño, das futuras xa falamos antes, ¿no? Bueno, pues eso será a un aspecto a ter en conta nos mineiros de tempos, non? Existen, por exemplo, outras propostas, como un grado en lengua de signos, non? Bueno, eso trataremoslo máis adiante, non? Pero sí que é verdade que o tema do grado de diseño que en esos momentos pues, non ten unhas instalacións axeitadas, non? Pues está nun edificio administrativo no centro da cidade, aloxado do campus. A Facultade de Belas Artes en este momento ten unhas instalacións que tamén necesitan de mellora, pois é urxente, un dos temas urxentes. E nos, no noso programa, o que levamos é, bueno, pois impulsar desde o día 1 a construción de espacios docentes na parcela de Tafisa, non? Pois aí.
1: Belén Rubio, Pontevedra, campus de Pontevedra.
0: Sí, precisamente esta semana estuvemos nunha residencia privada en Pontevedra e os estudantes pues, comentaron, ¿no?, que os dous aspectos que máis se preocupaban era, por unha banda, pues, o que cambiara nestes últimos anos, esa necesidade de vos alugueres ou de ter residencias, e tamén o transporte, ¿no? Eses dous aspectos son a nosa principal prioridade no campus de Pontevedra. E iso o temos clarísimo, ¿no? Porque queremos ser atractivos para os estudantes, queremos que a Universidade de Vigo sexa atractiva para un campus que xa é moi atractivo e que xa ten unha identidade propia, ¿no? Porque o campus de Pontevedra ten esa identidade de aquela actividade e, en realidade, pues, tal como plantexas, ese grado en cinema pues, encaixaría, en certa medida, nesa creatividade, nesa especialización, ¿no?, que ten o campus. Si ben, pues, como decíamos antes, as novas titulacións non xurden así de repente, non xurden un pouco da petición dos centros e, sobre todo, de que haxa unha planificación, unha viabilidade e un recursos para montala, non? Entón, haberá que ver nese momento ou nun determinado momento si eso existe, si existe a demanda por parte do centro, si existe esa posibilidade e si podemos levarla adiante, non? Un pouco o mesmo podemos decir para o caso de diseño. O caso de diseño está funcionando moi ben. Aí quero decir que o equipo de Canal está traballando arreo pola titulación e ademais está tendo moitísima demanda e moitísima proyección que pode ter esa titulación, pero evidentemente pues, plantexarse agora aumentar o número de prazas pues, tamén vai depender pues, deses recursos, desa viabilidade e incluso tamén da autorización por parte da Xunta, porque cando queremos aumentar prazas nun determinado grado non podemos decidirlo de xeito exclusivo desde a universidade, é dicir, temos que estar autorizados tamén para eso, non? E a veces eso pois condiciona reducir noutros graos, non? Entón hai que velo pois con certa tranquilidade, eso sosiego, non? Antes que tomar decisións así, digamos que atropelladas.
1: Campus de Vigo, tamén temos reclamacións, no, na redacción falábamos de, bueno, a ETEA, isto cando falamos todas as semanas, eu creo que se xa universidades, se xa Zona Franca, se xa Xunta de Galicia, Concello de Vigo. ETEA, Campus do Mar, estamos en Redeiras, a descentralización que está o de achegar a universidade tamén a cidade, se isto está nos, nas axendas das futuras reitoras da nosa universidade, e o terceiro asunto tamén residencia e transporte, que trasladan moita xente o tema do, do transporte. Belén, comezamos por vostedes.
0: Sí. A ver, evidentemente o Campus do Mar, como o Campus do Mar na ETEA, é un soño dorado que levamos pues, na Universidade de Vigo pues, desde moitos reitores anteriores, non? Que plantexaron esa posibilidade, non? Está claro que temos unha fortaleza estratégica no, na Universidade de Vigo que o Campus do Mar e todo o ámbito mariño, é dicir, temos investigadores moi, moi recoñecidos na lista de Stanford que aparecen nese ámbito, temos un centro de investigación mariña e logo tamén temos titulacións, temos o grau, temos o mestrado, temos un doutoramento, o doutoramento do mar, partillado con as outras universidades galegas e universidades do norte de Portugal, que permite ter esa fortaleza e ademais temos recoñecemento internacional. Falaba antes do ranking de Xangai, non? No que aparecemos tamén moi ben posicionados. Pois para mí creo que a conxunción desa docencia, a investigación e a transferencia, é dicir, a pesca, a acuicultura, a economía azul, a enerxía azul, todos esos que son factores e aspectos que están recollidos a día de hoxe e que vivimos, non? Que o vivimos na cidade de Vigo diariamente e nos permiten facer esa transferencia directa, todos esos xuntos nos permitirían pois, acadar ese nivel de excelencia e ese nivel de recoñecemento para que fóramos non só coñecidos, senón moi recoñecidos a nivel internacional. E o lugar onde podería confluir todo eso pues sería na ETEA, evidentemente. Ese é o meu punto de vista, sen ninguna dúbida.
1: Queda residencia, non sei, residencia e transporte.
0: Vale, evidentemente, aparte de residencia, xa dixemos tamén, temos unha proposta de ampliación da residencia que está no campus para que ademais teña tamén un comedor e, por suposto, pues, queremos negociar co Concello para a posibilidade de establecer aquí unha residencia na cidade, evidentemente, que ademais a Universidade de Vigo, pues, como temos este edificio e de feito xa facemos aquí moitas actividades de divulgación e de coñecemento científico para promover ese coñecemento da universidade, pues, queremos tamén que sexa moito máis o estudantado que viva máis na cidade, non? Eso o temos moi claro. E outra das reivindicacións que tamén estuvemos na residencia do campus, pois foi o tema do transporte. Temos que revisar coa concesionaria o convenio que temos actualmente, porque nos últimos tempos sí que hubo unha minoración nas frecuencias, nos horarios e incluso no número de liñas, non? Entón temos que efectivamente concretar para mellorar e o temos clarísimo, outra de nosas prioridades.
1: Carmen, Campus de Vigo.
2: Va, Campus de Vigo. Bueno, como calquera dos outros dos campus, non? Campus de Vigo ten dúas sedes, unha sede no, en Torre Cedeira, en torno a Torre Cedeira, unha sede en Lagoas Marcosende. A nosa defensa de a vida universitaria en campus. Non entendemos a vida universitaria, a docencia, a investigación e transferencia espallada por edificios, unha ciudad, se xa pequena ou se xa grande. Nos defendemos a idea de campus. Por lo tanto, en nuestro programa, en estes 6 años, cuidaremos muchísimos campus. Los campus son a nuestra tarjeta de presentación cara a sociedades, cara a los futuros alumnos, ¿no? Claro, no campus de Vigo, no campus de Marco Sende, pues temos aspectos que temos que mellorar, como son, pues eso, o transporte, Vitrasa, ¿no? O sea, que estamos en Vigo, Vitrasa. Pues sí, hay que seguir trabajando co concello e co concesionaria, e incluso plantexar, bueno, pues rutas alternativas. Nestos momentos, debido tamén ao tema da vivienda, moitos estudantes xa non están, xa non poden estar aloxados no centro da cidade ou en zonas que tradicionalmente onde estaban, sino que ahora están pues en Navia ou están en Teis, ¿no? Por lo tanto hai que revisar pues esas lanzadeiras, ¿no? Para que sexan muitísimo máis eficientes, ¿no? A residencia universitaria en la UAS Marco Sende, pues sí que tamén necesita dese transporte, ¿no? Para ser moito moito máis atractiva do que agora. Co tema de aumentar as plazas de residencia, pois xa comentei antes, seguiremos, traballaremos co concello, en este caso co concello de Vigo, para conseguir máis plazas de residencia. Tema de campus do mar. Para mí, campus do mar é un proxecto, un proxecto estratégico desta universidade que leva apostando por él máis de 20 tantos anos, ¿no? Que é un referente a nivel nacional e internacional, a nivel de docencia, de investigación, de transferencia, ¿no? De formación, que, bueno, pues hai distintas, un ecosistema, ademais que, no que participamos non só a Universidade de Vigo, sino outras universidades, e incluso lideramos, ¿no? O que necesitamos é manter o nivel de excelencia, que consideramos que en algunos aspectos hay indicadores de que, bueno, pues no estamos tan fuertes como estábamos, por lo tanto hay que darle un pulo, no podemos perder ninguna oportunidad, por ejemplo, pues con los temas de avaliación de centro de investigación Mariñas dentro de la red de CIGUS, de centros de investigación de la Xunta de Galicia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a eso, a no perder, a fomentar las colaboraciones con institutos de investigación, con CSIC, que con universidades extranxeiras, ¿no? Nesa configuración pues hai distintas instalacións que están no campus de Marco Sende, está CIMAT en Toralla, e agora, ¿no? Parece que temos esa oportunidade de ter pues máis instalacións en Natea, en Teis, ¿no? Entón, ¿no? Bueno, pues eso sí que se incorporará a este proxecto. Traballaremos con todos os investigadores e a Facultade de Ciencias do Mar da Universidade para, ¿no? Para ir cara a aumentar as nosas dotacións na ETA. Pero aí sí que non nos plantexamos, a priori, pois dislocar docencia de grau, ¿no? De máster, doutoramento, ¿no? Cara a TEA, básicamente, porque as instalacións quedaríanse cortas. Aparte de que eso que decimos de vida universitaria, o campus ofrece bibliotecas, ofrece instalacións deportivas, ofrece instalacións culturais que non podemos crear un terceiro campus, digamos, en Vigo.
1: ¿Queren apuntar algo de esto o pasamos a...?
0: Bueno, a mí me parece una oportunidad excelente y algunos dos estudios sobre espacios ya están analizados, ¿no? Sí que caberían perfectamente a facultade o centro de investigación Mariña, se va a crear allí una residencia también por parte del concello y creo que es una buena oportunidad, un aparcamiento subterráneo, entonces digamos que en torno a lo que ya existe pues puede nuclear y puede crecer muchas más cosas, ¿no? Tenemos dos nuevos edificios, que es el edificio Morse y Enfermería, además dos que do que xa tiñamos o Faraday e a posibilidade de ter o Siemens, ¿no? Con cual, eu creo que con ese volumen de edificios, verdadeiramente sí que podemos construir un campus, ¿no? Un campus preto do mar, para titulacións do mar e para investigación en ciencia marina.
1: Carmen, quere apuntar usted algo disto?
2: Cando dicen que sempre preto do mar, pues a veces dices, bueno, entonces industriais teria que estar en Citroën. pues que Omar es estupendo, velo desde las ventanas, ¿no? Pero relacionarlo directamente con la docencia, pues creo que necesita mayor estudio.
1: Imos con... pues quería...
0: No, iba a decir que en Citroën, que ahora se chama Stellantis, sí, ¿no? O ideal é que os nosos estudantes fagan doutoramentos industriais, sí, e que fagan prácticas ali tamén. Sí, sí. Por lo tanto, eu creo que o contacto directo, a parte experiencial, non, que aportan tamén as titulacións, é moi importante.
2: Sí, desde o meu punto de vista. De acordo.
1: O Medicina Gate, como eu lle chamo, que claro, cando estamos falando, é que levamos case un ano falando disto, pero cando vostedes sexan a reitora da nosa universidade, nesa xuntanza, cos outros reitores e reitoras, co conselleiro de Educación, co conselleiro de Sanidade, Medicina, o futuro de Medicina, que se falou moito, e tamén hai un aspecto que engadimos neste bloque, que é a Facultade de Enfermaría, que afecta tamén os tres campus. Belén Rubio, comezamos por vostede, que fará cando sexa reitora nesa xuntanza coa administración e cos outros reitores, e o tema tamén de enfermaría.
0: Bueno, pues evidentemente Medicina é unha, digamos, unha cuestión estratégica, ¿no? É unha débeda histórica. Se empezou a pedir Medicina na Universidade de Vigo no ano 91, ou sea que sí que levamos xa moito tempo detrás de Medicina, pero volvo a decir o que decía antes, ¿no? Cando un se plantexa montar unha nova titulación, un novo grau, o primeiro que tes que ver é se tes recursos, se tes profesorado e se tes infraestructuras e viabilidade para ela, ¿no? Neste momento temos ese convenio de descentralización ao que se chegou a ese acordo e, en principio, esa descentralización vai ter lugar durante os vindeiros tres anos. Eu creo que esos tres anos, se non se torce, evidentemente, se se torcera, non se estamos preparando neste momento un plan de estudos de medicina, xa temos unha base elaborada por si houbera calquera tranco ou non se cumple ese convenio, pero no caso de que vai adiante, temos eses tres anos, van a ser clave para poder avanzar, afianzar todos eses temas que mencionaba e, polo tanto, pues crear ese grau en medicina con base sólida e con importante profesorado, recursos e demais, non? Temos ese tempo para desenvolvelo. E aí pode haber dúas opcións, ou ben ir a un grado de xeito individual, ou ben ir a un grado partillado cas outras dúas universidades, que eu non descarto en absoluto, e que xa o dixen algunha vez. Temos xa varias titulacións, comentaba antes a profesora García Mateo, Inteligencia Artificial, Relacións Internacionais, que están partilladas cas outras universidades e están funcionando moi ben. Está claro que temos capacidade tanto hospitalaria como da área sanitaria de Galicia, como na nosa universidade, coñecemento, investigación biomédica e todos eses aspectos para xerar ese caldo de cultivo que podamos avanzar nesa dirección, xa se sea individual ou partillada.
1: Enfermería?
0: E o paso algo semellante en enfermería. Enfermería xa casi é unha realidade, despois de que se pasaron todos os atrancos de acreditacións e demais, é posible que empece, non este curso que empeza, sino o seguinte, e nós, como xa estamos en previsión de que imos ter moitas máis titulacións relacionadas co ámbito de ciencias da saúde, o que propoñemos tamén no noso programa desde o primeiro día é crear o ámbito de ciencias da saúde que ata agora non existía na Universidade de Vigo. Tiñamos o ámbito de ciencias onde estaban algúns dos profesionais do ámbito de ciencias da saúde. Creemos que iso vai poder reforzar moitísimo máis ese ámbito e ademais pois, que vai dar a cubillo a todas estas novas titulacións que se incorporan desde xa.
1: Carmen García Mateo, nesa primeira xuntanza, visualice vostede cos conselleiros e tamén cos outros reitores.
2: Nesa primeira xuntanza, me estás a falar de xa falar de medicina ou de a situación de agora?
1: Medicina, sí.
2: A situación de agora, claramente hai un acordo de descentralización. Nos tenemos que, non pode ser de outra maneira, que respetalo, non? E ademais, traballar para que funcione. No, interésanos a todos, ademais, que funcione, que esa descentralización se xa efectiva de cuarto, quinto e sexto, non? Pero sin perder de vista que unha vez remate o período que neste momento temos firmado, asinado, non? Pois existe esa posibilidade real de poñer en marcha os estudos completos, non? O que nos decimos é que sería unha moi boa oportunidade para a Universidade de Vigo para a Universidade de Vigo, non? Ter unha titulación de medicina, como decía Belén, pois tan demandada, non? Tan demandada pola sociedade, incluso pola universidade, non? Entón, o que queremos é estar preparados. E para estar preparados, creemos que hai que darlle tamén moito, moito interés e prestarlle moita atención aos temas de doutoramento. Para eso temos os grupos de investigación, facer canteira, colaborar co personal clínico dos hospitais, non? Para que, bueno, pues personal clínico dos hospitais do sur de Galicia pues estén acreditados e cando poñamos en marcha a titulación pues teñamos os recursos humanos, non? Porque non solo é preparar unha memoria podemos prepararla en 2 meses, 3 meses, sino ter os recursos para poder efectivamente implantar a titulación.
1: Enfermaría?
2: A enfermería é xa unha realidade a descentralización. Todavía non vimos o convenio, pero está aí a desascripción. A desascripción dous centros que son dos Sergas, un centro que é da Diputación de Pontevedra, non? Por tanto, temos aí un traballo importantísimo, non, desa transición dese personal que era dos Sergas pasar a personal da Uvigo. O mismo, non, centraremos muitísimo en eso, centrarémonos na parte de máster, na parte de doutoramento en enfermería tamén, non? Co cal, a Universidade de Vigo sí que vai tendo, bueno, pois unha serie de titulacións de grao, de máster, de doutoramento no ámbito de ciencias da saúde.
1: Quedanos pouco tempo porque sí, temos que encaixalo. Quería que lancen vostedes unha mensaxe, tema de personal técnico, xestión, administrativo, servizos, e tamén despois pues pecharemos con ese minuto de euro. Pídolles brevidade. Belén Rubio, cal sería esa mensaxe para o persoal?
0: Sí, a ver, nos de feito solicitamos este bloque porque en todos os debates que tivemos pues nunca había un bloque para PTSAs. E a nos parece moi importante porque o que temos que pensar é que cada título que se xenera na universidade hai detrás persoas, cada centro de docente pues hai detrás persoas, ou cada proxecto de investigación que se solicita hai detrás persoas. E esas persoas son parte dese colectivo, ese colectivo PTSAS. Nos, nese afán de transparencia que levamos pues a bordo do noso equipo e do noso programa, o que decidimos é presentar a persoa que por primeira vez, que se presentou por primeira vez nestas eleccións, tamén no caso de Jacobo Porteiro, presentar a persoa que vai levar a xerencia, que é unha persoa con moitísima experiencia, que é unha persoa dialogante, con capacidade de negociación e con capacidade de diálogo, con moito coñecemento e un coñecemento moi profundo da administración, das instituciones. Creo que iso é unha parte moi importante e creo que o noso PTSAS debería recoñecer iso frente a un cheque en branco que neste caso pues presenta a profesora García Mateo, que non se sabe se vai haber unha persoa que ten coñecementos de administración, que ten coñecementos de xestión ou que non ten ningún tipo de coñecemento nese sentido, e incluso moi importante tamén o seu talante, non? Entón, nese sentido, nós temos unhas medidas moi concretas no programa que ademais hoxe pois vamos a recircular polas redes tamén para con prazos moi exactos, e o que queremos é pois por unha parte organizar, promover unha RPT, que decía antes, pero tamén estabilizar o persoal, tamén promover cambios nas listas de interinidade, que xa tuvemos varias xuntanzas con eles. Bueno, moitos aspectos que están recollidos no programa desde o primeiro día e que me tivera gustado pues, ser quen de contrastar coa persoa de xerencia do outro equipo que non nos denon a oportunidade.
1: Cal sería a súa mensaxe?
2: A mi mensaxe que os grandes problemas do PTSAS na Uvigo destes anos non se explican pola personalidade de ninguna xerencia concreta, non? As baixas en cubrir, a falta de promoción profesional, a falta de un plan de formación, a expansión de unha administración paralela con decenas de direccións de área ou abandono durante 8 anos das políticas de PTSAS, que agora pretenden arranxarse rápidamente con negociación sin extremis e coa presentación de unha persoa para a xerencia, non? Pois todo isto non son cuestión de simpatía persoal, non? Son problemas profundos que levamos sufrindo especialmente nos últimos 4 anos con unha persoa na xerencia que estuvo aí desde fai 4 anos con moitas eivas, non? Por lo tanto, non só que levamos defendendo desde a campaña, non? Desde o primeiro día, desde o primeiro debate co PTSAS, antes incluso da campaña, é que a xerencia debe executar as políticas definidas polo equipo rectoral e polos órganos de goberno. Ese non funciona, se recambia, porque é un cargo de alta dirección.
1: Quedanos nada, segundos para esa última mensaxe antes da cita coas urnas do Benres. Se afixeron vostede historia, agradecer tamén o talante tamén de Jacobo Porteiro, e o noveno debate comentaron as candidatas a reitora, eso é moi importante ese talante. Cal sería o derradeiro mensaxe de Belén Rubio para pechar de cara á comunidade universitaria da nosa Universidade, Universidade de Vigo?
0: Bueno, pois pues agradecer a Cadena SER que me dé a oportunidade de dirixirme a toda a comunidade universitaria, ao estudantado, a PDI, a PTSAS, decir que esta segunda volta é, sen dúbida, un momento decisivo, un momento crucial, porque neste caso se decide o futuro para os vindeiros seis anos, que os modelos de universidade son diferentes. Aproveitar para comentar que creo que sería moi importante que a xente analizara ben os programas, as diferenzas que temos entre os programas, pues neste caso, por exemplo, a diferencia entre vicerreitorías, non? Eles non levan unha vicerreitoría de internacionalización ou de comunicación, e eso para nós son aspectos moi importantes. Nós traballamos moitísimo ese programa, fixemos un programa realista, un programa ambicioso, pero un programa executable, que sabemos que podemos realizar. E queremos aí ter pues, unha universidade moito máis institucional, con unha mellor calidade docente, máis internacional, con máis investigación, máis transferencia, e sobre todo é moi importante que coide das persoas e que non deixe nunca a ninguén detrás. Eso temos clarísimo. Entón, pido vos o apoio para esta nova etapa na que vamos a traballar desde a experiencia, aproveitando o que xa temos ben feito, que está ben e que se pode aproveitar, e intentando pues, remudar aquelas cousas que o mellor pues, funcionaron ou podemos mellorar e que funcionaron un pouco mellor, porque creemos que xunto podemos ter unha universidade de futuro, unha universidade mellor.
1: Derradeiro mensaxe de bueno. Carmen Arte Mateo.
2: Bueno, pois animamos a toda a comunidade universitaria a que acuda a votar este venres, non? Para confirmar a maioría que nos concedeu pues fai unha semana, non? Queremos poñernos a traballar canto antes, con solvencia, con rigor, con transparencia, baixo o noso lema de todas as persoas, pero un único proxecto, un proxecto compartido, para levar esta universidade todavía un chanzo máis en excelencia docente, investigadora de transferencia.
1: Pois Belén Rubio, Carmen García Mateo, moitísimas grazas, sorte, que leven o mellor posible a xornada de reflexión tamén, que o máis cómodo, grazas por esta deferencia que tiveron vostedes, okay. A vostedes e os seus equipos que tamén fixeron un traballo arreo durante todos estes días, estas dúas campañas electorais, grazas a Radio Pontevedra, a Radio Ourense, a Radio Vigo, a Televigo, grazas e de que mañá.